0: Toto, Africa. Jeg sang solo på den her I en skoleavslutning I 7. klasse. Det var ikke et tørt øye I salen, det skal jeg love deg. Vi skal over til den aller beste måten å starte dagen på, nemlig en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen Oster du ikke kjenner så godt til. Plass nummer 10.
2: Oste Country.
1: Oste Country?
2: Ja, I stedet for ostepopp da.
3: Å ja.
2: Eventuelt joikefår.
3: Joikefår?
2: Joikefår.
1: Ja, men det var, vi der, ja.
3: Du som rockefår, bare at du ikke kan si R.
1: Ja, ok.
3: Men joikefår.
2: Joikefår.
1: Nå må vi... Nå må du pensle inn på ostefølge, okay, så egentlig plass nummer 9 da.
2: Ja, vi skal til Tyskland.
1: Ja, Tyskland, ja.
2: Schnabelkäse.
3: Hva schnabelkäse?
2: Det noe
1: vi kan gå... Vi går videre til plass nummer 8, vi har faktisk. Ja.
2: Samleieost.
1: Samleieost.
2: Ja, tidligere kjent som pultost.
3: Ja.
1: Mm. Det måtte komme med.
2: Det måtte det.
3: Plass kunne hatt skrivebordsost.
1: Ja. Skrivebords. Åh. Oh. Syv, plass nummer 7.
2: Runeost.
1: Runeost.
2: Runeost, ja. Det altså ikke brunost, men runeost, altså veldig gammel da.
1: Med runer.
3: Ja, som en gammel ost nesten.
2: Ja, mye eldre enn det.
3: Ja, ja. Ja.
1: Okay. Plass nummer 6.
2: Sveiserost.
1: Sveitser? Ja. Så du sveitser?
2: Sveiserost.
1: Hva det for noe da?
2: Den får alle de andre ingrediensene til å sitte sammen, altså sveiser da, de andre.
1: Sveiserost?
2: Ja, ja, ja.
3: Mm.
1: Ukjente da, oster her, plass nummer 5.
2: Rakettost.
1: Rakettost?
2: Ja, ikke raklett.
1: Nei.
3: Rakett.
2: Ja, den nytes ofte da på nyttårsaften.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Eller i romskip.
1: Ja. Plass nummer 4.
2: Snørost.
1: Smørost, eller
2: sånn? Nei, snørost.
1: Snørost.
2: Det den skiskytterne har I barten, vet du.
1: Ja, ok. Plass nummer 3.
2: Jesus! Det fra menighetsfakultetet.
1: Ja, ja.
2: Og der en litt sterkere variant. Jesus Christ!
1: Oi, ja, ja, ja.
2: Vi lager det.
1: Ikke du kjenner så godt. Plass nummer 2.
2: Det kortosten.
1: Kortosten?
2: Ja, briotter har du vel hørt om.
1: Og så spillkort briotter. Dette jo helt hinsides dårlig ordspill.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Osteruke kjenner så godt til. Plass nummer 1.
2: Mer og mer aktuell, brukes veldig ofte til Pride.
1: Mm, Pride.
2: Homo ja. Philadelphia.
1: Homo Philadelphia. Homo Philadelphia. Ja, ok. Dette var veldig ordspill på oster vi ikke kjenner så godt til. Det var en smal inngang til denne da ostefabrikken som startet opp I Schweiz I 1815 på denne dagen
2: her. Da visste de om at dette Nei, skulle bli...
1: Nei, visste det den gangen da. Det så å si ingen. Nei, det Radio Norge. God morgen.

0: Nydelige Crying in the Rain. Aha, du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og jeg så glad for at du her med meg, og jeg så glad I deg som hører på. Se, det ikke noe vanskelig å si det, eller?
1: Fikk med siste episode av Harry Hole I går.
2: Ikke spoil, jeg har ikke sett
1: Nei, jeg skal ikke spoil, men utrolig bra, velprodusert. Jeg var skikkelig imponert. Det må jeg bare si. Det var ordentlig, ordentlig bra. Harry Hole, denne fantastiske politietterforskeren, han jo litt mutt. Han klarer jo ikke å si til Pia Kjelta at han elsker henne. Og så hun sier, jeg elsker deg, og så sier han, du elsker meg også. Så hun må snakke foran
2: da. Ja, det litt gøy at du sier, for jeg leser en sak I NRK nå faktisk, som handler om nettopp det at den eldre generasjonen synes det vanskeligere å si de magiske ordene. Jeg glad I deg.
1: Ja, ja.
2: Eller glad I deg også.
1: Ja.
2: Hvordan det med deg, Geir?
3: Ja, jeg sier det.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg sier det. Jeg slutter masse. Jeg sier det.
2: Ja, men sier du det til gutta? Til sønnene dine?
3: Ja, det vel kanskje kunne sikkert vært flinkere til, men...
1: Ja, men det akkurat der vi da.
2: Ja, ja.
1: Du sier det, eller tror du at du har sagt det?
3: Jeg tror nok mer at jeg har sagt det.
1: Ja,
3: jeg veldig glad I gutta mine.
1: Ja, det det ingen tvil om.
3: Kanskje jeg glemmer å si hvor glad jeg I gutta mine.
2: Ja. Åh, det var litt søtt, men det kan du bli bedre på da.
3: Ja, jeg kan
2: Send en melding du nå. Jeg glad I deg.
3: Jeg har gjort det.
1: Ja.
3: Send det akkurat nå.
2: Ja.
1: Ja, men det jo de som oppe I årene som sliter mest med å si det da. Ja.
2: Altså min mormor, nydelig dame for all del, men hun klarte ikke å si glad I deg. Og det visste jeg på en måte, for hadde mamma sagt til meg at hun aldri hadde blitt fortalt da hun var liten, som var en greie da jeg var liten, og mamma sa det ikke til meg heller før jeg ble 4 år og sa sånn, hvorfor sier du det aldri? Mm. Alle de andre sier det. Så det gikk jo selvfølgelig en kjempeknekk. Det forstår jeg jo, når barnet ditt sier, hvorfor sier ikke du, elsker ikke du meg liksom? Hvorfor sier du det aldri til meg?
1: Ja.
2: Og da kom jo den historien med at hun aldri hadde blitt fortalt det som barn. Så jeg fikk sånn mission som barn, å prøve å få mormor til å si det til meg. Så hver eneste samtale med henne, så sånn, så jeg glad I deg. Ha det, da ble lagt på. Hver gang, jeg klarte aldri å få noen til å si det.
1: Nei, du
2: jeg
1: fikk det ikke til,
2: var,
1: liksom.
2: Jeg fikk det ikke til. Jeg vet at hun var veldig glad I meg.
1: Ja.
2: Men hun klarte ikke å si det, altså.
1: Nei. Fordi at sannsynligvis ikke hun hadde hørt det som liten.
2: Nei, sant? Så det skjer noe med deg, tror jeg, som det veldig viktig å fortelle det til de rundt seg, og men, de man glad I, da, men, at man glad I dem.
1: En slags del av arvesynden, da, altså, og da det jo lov å sette en sånn sluttstrek. Da,
2: man skal sette en sluttstrek. Ja,
1: for noen sånne uvaner.
3: Ja, skal vi si det til hverandre her da?
1: Ja, vi har jo sagt det mange ganger her, at vi glad I hverandre.
3: Ja, vi
2: Vi sier at vi glad I hverandre.
1: Ja.
3: Åh, vi så glad I hverandre
2: Vi glad I hverandre
1: Nei, altså, vi har sagt det individuelt også
2: Jeg glad I deg, Loven
1: Jeg glad I deg, Kim, jeg glad I deg
2: Jeg glad I deg, Geir
3: Ok
2: Sånn klarer du ikke
1: Dette Radio Norge, god morgen

0: Abba, Shake It Hita. Tiden har kommet. Vi skal prøve å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
2: Hvem har gitt tid i gave? Hvem har gitt tid i gave?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
4: Jeg har det.
3: Det er, som jeg har sagt før, den fineste tingen du kan gi noen, og spesielt mennesker som har bursdag som sier at ja, men jeg har alt jeg trenger, jeg har ingenting, jeg ønsker meg, bla bla, så sier jeg da, da skal du få tid med meg.
2: Ja. Tid med deg?
3: Ja, med meg, ja. Altså, det er jo den fineste gaven du kan få. Så jeg ga det faktisk til en venninne i forrige uke som hadde bursdag, så sa jeg sånn, vet du hva? Du skal få tid med meg. Så nå har vi avtalt at, at hun skal få tid med meg i neste uke.
2: Selveste deg.
3: Selveste meg. Det er den fineste gaven du kan få.
2: Ja, da, vi har jo tid med deg hver dag. Vi merker at det er veldig fint.
4: Vi tar, ser på det som en gave.
3: Ja, ja, men det får jeg betalt for.
2: Nei, dette er både tid og rom og sted, fordi det var en kar som vi, gjennom radioen her har hørt at jeg har da gjøker og prater mye om urverk og klokker og sånne
3: typer.
2: Ja, det gjør du. Ja. Så spurte vedkommende om å komme og se på gjøkeuret, og så blir vi da stående og prater og ser på dette gjøkeuret, og vi prater om ur og urverk en halvtimes tid, og så går vedkommende og sier tusen takk for tiden din, dette var veldig stas at du brukte tiden på.
3: Vil vedkommende være anonym?
2: Ja.
3: Okay.
2: Det er helt riktig, det er en rimelig profilert...
4: Veronica, ikke hør på dem, de bare babler. Det er meg, dette her. Det er mora mi som da bor i etasjen under meg, har jo da en sånn gammel utskjert klokke der den hadde sluttet å virke. Det var riktig nok bare sånn batteri inni, og jeg prøver å bytte det batteriet, det skjer ikke en dritt. Så bytte jeg hele urverket, så fant jeg ut at det hadde jo jeg, et sånt urverk liggende.
2: Det er ikke
4: så,
2: et urverk når du går på batteri.
4: Jo, altså, det er jo klokke som går da, ikke sant?
3: Hva om man bytte viserne da?
4: Eller? Man bytte hele ruka inni da, ja. Hele den der, hele kladdeisen inni. Da hadde jeg det liggende, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg ta og fikse det. Mm. Så jeg fiksa det, og den virka i hvert fall en god stund.
2: Ja, det er sånn de sier på, nede på Bjerke, sånn, jeg skulle sitte ruka her, ja.
4: Ja. Ikke det? Det er ikke noe Bjerke-klokken, nei.
2: Veronica, hva tenker du om det? Hvem har gitt tid i gave av oss?
5: Ja, det var ganske bra historie, altså.
2: Men så fint du likte det,
5: ja. Jeg synes jo, det er jo lett å kjenne seg igjen i Kim. Det er veldig mange jenter som vil ha tid i gave.
3: Ja.
5: Det er det, altså.
2: Hva, så, du går for Kim? Men
5: samtidig så vet jeg jo Kim vant i går.
4: Åh, ja. Vi er på statistikk.
2: Oi, oi, oi. Du vet at vi lurer. Ja, ja, ok. Kjør på.
5: Men.
2: Ja.
5: Ja, det er vanskelig. Kanskje...
2: Å, kom igjen da!
5: Øyvind?
2: Du går for meg, Øyvind?
5: Ja.
2: Er det riktig? Nei! Du klarte å bløffe deg! Eller ja! Det er Geir!
4: Skiftet urverk for mora mi, jeg.
3: Du skiftet ruka.
5: Unnskyld, Geir.
4: Nei, ja, du
3: skal ikke unnskyld. Unnskyld, det er jo jobben for å lure deg.
4: Ja. Viktigste er jo at min mor ble glad.
2: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til deg sammen med et lite fint verktøysett som du kan bruke å reparere ting med. Og så må du ha en fin dag videre, Veronica. Ha det godt, da.
5: Tusen takk, i like måte.
2: Ha det hyggelig.
3: Ha det.

0: still haven't found what I'm looking for, you too. Og hvis du våkner opp og kjenner at du ikke helt humøren på plass og føler deg litt sånn gretten, da du ikke alene.
1: 22% av befolkningen anser seg selv som morgengretne.
2: 22%?
1: Det flere kvinner enn menn som anser seg selv som ja, morgengretne. Det flest i aldersgruppen 30-39 år som morgengretne.
3: Ja, der
1: og
3: du...
1: jeg så morgengretten.
3: Du det?
2: Jeg skjønner ikke det.
1: Jeg helt ekstremt morgengretten. Ja, men det jo veldig bra at jeg bor så langt unna jobben selvfølgelig, for at jeg får jo tid til å avslutte morgengrettenperioden min og møte dere og være bli, ikke sant? Så det fint, så jeg jo ikke morgengretten jeg møter
3: ja, men
1: dere.
3: Men vi har da stått opp sammen, altså ikke sånn på en måte, men når vi har disse sendingene rundt omkring i hele landet, så kommer vi jo ned gjerne i en hotellresepsjon. Jeg har ikke tenkt har ikke
2: vært,
3: at du er sur
2: da. Da har du ikke vært våken veldig lenge,
1: eller? Jeg har vært våken en stund, ikke sant? For jeg må ha dusjen min, jeg må sminke meg, jeg må liksom komme, kle på meg, og da når jeg kommer ut av døra, da klarer jeg liksom å kolpe.
3: Men hvordan funker den
1: morgengretten
3: greiene?
1: Jeg har jo en A-menneskemann, jeg er jo B-menneske naturlig selv, ikke sant? Jeg sover jo helst i to i helgene. Han står opp klokka 6 eller 5 eller når som helst, han jo tidlig oppe. Og de få gangene han våkner sånn samtidig som meg omtrent, og begynner å surre rundt mens jeg på bad og har min tid, og lager seg kaffe og spør om jeg skal ha te, og det bare koselige ting, ikke sant? Det kan, da blir jeg så irritert.
3: Nei.
1: Ja, da blir jeg sånn, gå og legg deg. Hvorfor er? Ja, men jeg blir ikke sur på at han gjør hyggelige ting for meg, men jeg blir sur på at han våken på et tidspunkt som ingen mennesker skal være våken med, 4:30 om morgenen. Hvor skal du være våken? Da blir jeg sur, for jeg tenker, da kunne vi byttet, så kunne du dratt på jobb, så kunne jeg ligget og sovet i 2 timer til.
3: Hvor lenge er du sur da?
1: Ja, men jeg ikke sur. Jeg bare orker ikke å forholde meg til andre mennesker. Det mitt tidsrom på en måte. Jeg har min egen tid. Ikke forstyrre meg.
3: Ikke forstyrre. Talk to the hand.
1: Ja, talk to. Jeg lukker døra, låser den.
3: Nei, det virker jo utrolig dårlig på andre folk da, som plystrer og har lyst til en fin dag. Så ja, er, du kan jo velge å gjøre det selv da. Du kan jo velge å ha et annet humør.
1: Man kan velge å ha et annet humør, men det krever for mye av meg når jeg så trøtt. Jeg trenger den tiden alene. Og det må jo, men det tenker jeg må være greit. Hvis en sier jeg er morgengretten, ok, da snakker jeg ikke med deg på 20 minutter.
2: Men, ja, det er 20, men du mener 20 minutter, jeg holder.
1: Ja, 20 minutter i halvtime, så kan jeg kan snakke med meg igjen.
3: Det var en lang prat om morgengretten, men det var
2: hvor mange prosent var det, sa du?
1: 22%.
2: Som er det?
1: Som anser seg selv som morgengretten.
3: Og damer i 30-39 er de aller verste.
1: Ja, vi er de verste.
2: Vi er blie, vi loven.
3: Vi er blie.
2: Ha, ha, ha.

0: Nothing compares to you, og det ingenting som kan måle seg med alle dialektene vi har her I Norge. Det tema for dagen, det.
1: Med på telefon fra Sogn, Ole Martin, god morgen.
2: Hallo.
1: Hallo, Ole.
3: Hallo.
1: Du, hva kan du si om dialekten din, da?
2: Nei, jeg kan jo si at jeg har jo for det første så jeg bodd Asianaur på Østlandet, og når jeg hørte den der uttalelsen fra han influenseren, så kjente jeg igjen et par stikk jeg har fått selv etter 18 år på, eller Asianaur på Østlandet, så jeg har jo blitt spurt om jeg både fra Færøyene og Island og ja, det meste.
1: Ja, ja, og det som litt interessant her, det at du veksler mellom Asian og 18.
2: Ja, det var jo litt for... det jo ikke alle som skjønner hva jeg mener med Asian, så derfor så la jeg inn en 18 for at jeg skulle skjønne det.
1: Ja, ja. Jeg synes jo det Asian jeg synes det når du sier det på din måte, så synes jeg det skikkelig fint.
2: Ja, takk for det. Jo,
4: Det noen andre, har du noen andre ord som de sliter med på Østlandet her, når du serverer, eller?
2: Ja, det jo ikke nødvendigvis bare ord, men litt sånn at det går... fort, og så kan jo det hende jeg kan si at hva du sa du ville ha for noe.
1: Ja, ja. Hva du sa du ville ha for noe. Ja, jeg synes jo, slekten min fra Sogn egentlig, fra...
2: Ja, det vel fra Lauin inn i Aurland.
1: Det helt rett.
2: Så langt unna Aurdal, fra.
1: Da kom seg, vet du.
3: Ja, det nydelig dialekt da.
1: Ja, det flott.
3: Også, ja, du må holde på dialekten.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Et ord som jeg bare lurer på om du bruker, og det når man fyrer og tenner på peisen, kveikre, er det det?
2: Ja, kveike. Kveike, ja, du må ha kveike når du skal fyre opp. Det litt vanskelig å få fyr uten kveike.
1: Ja, ikke sant?
3: Kveike, hva kveika?
1: Det jo never, det ikke det?
2: Ja, never, små, at du har hogget opp små fiser.
1: Ja, små vei. Ja.
2: Det opptenningsvær, at så er det på en måte... Nasjonalprinsessa skjønner det.
1: Ja, ja, nasjonalprinsessa skjønner det. Kjempebra. Takk skal du ha, Ole Martin. Det var hyggelig å prate med deg, så må du ha en fin dag videre. Vi vil at du

0: Weather Girl synger om at det regner men her I høydepunktene til morgenklubben så regner det dialekter.
1: Nå har turen gått til en som opprinnelig fra Laksvåg, bor vel på Østlandet. Hei Kenneth!
2: Hei, god morgen!
1: God morgen! Hei du! Var det riktig at du var fra Laksvåg?
2: Ja, det stemmer.
1: Det stemmer. Hvor lenge har du bodd på Østlandet da?
2: Dette ble vel, ja, 11 året.
1: Mm. Og du beholder dialekten din?
2: Selvsagt.
1: Du har ikke begynt å knote, som det heter?
2: Nei. Det Bergensdialekten. Det den mest sexy dialekten I Norge.
1: Ja. Jeg elsker bergensere som går så hardt ut. Jeg helt enig.
2: Det damene som sier det, det ikke bergensere. Altså, bare sånn det sånn.
3: Ja, for dette berg. Det ikke sånn at Laksvåg at dere har en litt annen variant av Bergen som jeg ikke hører?
2: Nei.
3: Nei. Det bergensk.
1: Ja, bergensk. Hvilke støtter du på ord som du bruker som folk på Østlandet ikke forstår da?
2: Ja, bekkalokk.
3: Bekkalokk, hva det?
1: Kumlokk.
2: Det til kumlokk.
1: Ja, ja, det det.
3: Bekkalokk.
1: Mm, bekkalokk.
2: Bekkalokk og ja, litt andre ord og uttrykk som, som ny østlanding. De bare står og ser rart på deg og så lurer på om du spinner akkurat gal.
1: Gå ut med bosse for eksempel.
2: Ja, eller Shommi og de skjønner jo ikke bare de
3: Men har ikke det et annet ord for boblejakke?
2: Jo, og hva var nå det da?
1: Ja, hva var det da?
3: Er det ikke noe biblikken eller noe?
2: Nå jeg så gammel og grå I skjegget, det husker jeg, men ikke for helt ærlig.
3: Det ikke biblikken? Eller noe sånt?
1: Er det
2: det? Nå jeg veldig usikker.
1: Jeg usikker,
2: litt flau nå, men...
1: Nei, jeg trenger ikke
4: det. Du må ta deg en liten studietur hjem til Bergen innmellom.
2: Altså. Jeg tror det. Jeg har ikke vært der på mange, mange år, så det at...
3: Har du ikke?
1: Hæ?
3: Hvorfor har du ikke vært der på mange... Hæ? Hvorfor ikke?
2: Nei, det jobbing og sånne ting. Hver flyktning, vet du.
1: Ja, han har sviktet Bergen.
4: Ja, Kenneth. Vi har jo vært der oftere enn deg.
1: Å, fy flate, dette jo helt men altså, natt. Da.
2: Nei, der planlagt tur til Bergen.
1: Ja, vi jo til Bergen.
3: Når da?
2: Hæ?
3: Når du skal til Bergen?
2: Det bør være til sommeren, tenker jeg.
3: Ja, det lenge til. Det ikke mange turer. Altså,
1: vi kommer til å være I Bergen før deg.
2: ja, men det jo greit. Så da må jeg bestille fint vær til dere da.
1: Ja, selvfølgelig. Det ikke alltid fint vær I Bergen da?
2: Jo da, det helt sant.
1: Ja,
2: det
1: Kenneth, tusen takk for praten. Ha det.
3: Ha det.
2: Bare hyggelig.
3: Ha det. Da til Bergen.
1: Ja, vilt til Bergen med det samme. Der har vi det som fiskerne I vannet. Rått og kaldt og breiflab overalt. Dette Radio Norge. Og ring oss da for dialekten din og fremsnakk den.
3: Det så koselig.
1: Ja, 08282.

0: What's up, spør for noen blondes. Det spør kanskje du også om, og jeg skal svare at det er dialekter som er tema.
1: Jeg har med Irene på telefon. God morgen til deg, Irene.
2: God morgen.
1: Hvilken dialekt snakker du da?
2: Nei, altså, jeg snakker jo egentlig bømlemål da.
1: Ja, bømlemål,
2: ja. Ja, så jeg var 15 år på Sørlandet, så det litt sånn utvattnet.
1: Oi!
2: Ja.
1: For nå var det vanskelig å høre liksom, den rene. Hva kjenner til den på en måte bømlo-dialekten, hvis du skal forklare resten av Norge det?
2: Nei, hvis du skal ha med ett ord, så det jo rongepoddel. Da tror jeg kanskje det ultimate bømlo-ordet.
1: Rongepoddel?
2: Ja, rongepoddel.
1: Hva det for
3: Hva det for
2: Nei, du kan prøve å vite det.
3: Det høres som en puddelrase.
1: Nei.
4: Rognapodden. Rognpåsen.
1: Nei, rognapodden. Nei, det må altså, bli en.
4: Ja, ikke bare.
2: Ja, nei, for å si det sånn, guttungen min på 4, han springer rundt og sier i barnehagen at ungene har skoene på rognpodden. Så det vil si at du har rett og slett skoene dine på feil fot.
1: Det var gøy.
3: Men ja, på vranga føles liksom, for det blir jo ikke riktig det.
1: Nei, nei, men på gæren da, på en måte.
3: Ja, på gæren fot.
1: Ja, ja. For gærenfot.
2: Ja, det at du har høyre skoen på venstre, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det er kanskje det ordet jeg har beholdt mest, men ellers er det jo, jeg må jo tepa for meg, for det er jo ingen som skjønner meg her på Sørlandet.
4: Det er ikke det, ikke på Sørlandet, eller?
2: Nei.
1: Det høres ut som du ikke har tatt så mye etter sørlandsdialekt, i hvert fall at du holder på bømlo-dialekten din. Ja, det bra det.
2: Ja, nå, jeg konsentrerer meg veldig nå for å gjøre det.
1: Ja, nei, men det er godt at du bare smør på her. Vi skal ha nyheter om et par minutter her nå, Irene. Kan ikke du bare si det da, så kjører vi på med litt reklame og nyheter, så sier du bare, du hører på Radio Norge, og det blir nyheter om 2 minutter. Gjør det nå.
2: Ja, nå hører du på Radio Norge, og nå er det nyheter om 2 minutter.

0: Roxette, Fading Like a Flower. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren på Radio Norge. Og tema for dagen I dag, det dialekter.
1: Og vi skal ha med Jon Arne på telefon. God morgen til deg, Jon Arne.
2: God dag, god dag.
1: Oh, hei, dere. Hei. Ja, nå vi spent. Hvilken dialekt det du snakker?
2: Jeg preker det som vi kaller for solung, tett innat svenske grensa.
3: Oi, du der, ja. Kongsvinger-traktene?
2: Ja, en liten stubb nord fra Kongsvinger, midt mellom Elverum og Kongsvinger.
1: Ja.
4: Solung, var det det sa?
2: Solung, ja. Så vi definerer oss selv som solunger, da, I distriktet vi kommer ifra.
4: Ja, ja, ja.
1: Hva vil du si kjennetegner dialekten din, Jon Arne?
2: Vi preker ganske bredt, så jeg kan ta et kort utdrag til en setning og høre om du skjønner.
1: Ja, kjør på. Ja.
2: Skal vi gærkryte over høynplaka pleksle?
3: Skal vi gærkute? Det altså, du skal løpe fort?
2: Ja, det stemmer ikke.
3: Men hvor du skal gærkute henne? Det over fleksle?
2: Fleksle, det jo en bonde, den pløye åkeren.
3: Åkeren, ja.
2: Og da blir det jo så det som blir igjen etter plogen, da. Det det vi kaller fleksle. Og høynklaka, det stivfråten.
3: Ja, høynklaka, ja.
4: Så setningen blir da totalt oversatt?
2: Skal vi løpe veldig fort over stivfrosen pleksle, da?
1: Ja.
2: Jeg vet ikke bokmål hvor det for det siste, og så det egentlig med hembøttene husur på etterpå.
1: Ja, det var helt nydelig. Ja, var fantastisk! Jon Arne, da var Solung-dialekten på kartet her. Tusen hjertelig takk. Ja. Ha en fin dag videre. Ha det!
2: Takk for mye.
1: Ha det! Utrolig moro, og så koselig og gøy da, på en gang. Vi skal til Morten. God morgen, Morten.
5: God morgen.
1: Hei du, ja, nå hørte jeg med en gang, det var et eller annet sted på Sørlandet.
5: Det sommerens landsdel.
1: Ok, det selveste Kristiansand?
5: Det hovedstaden, det Kristiansand.
4: Kristiansand calling.
1: Det en fin dialekt, det ikke noe å lure på det. Hva vil du trekke fram? Har du noen egne ord som du vil trekke fram da?
5: Det jo klart, det jo med alle de blaude konsonantene, ja. De vil jeg trekke fram.
1: Ja, blaude konsonantene.
5: Det det klart, dere gutter fra Østland, og der pleier jo som regel å gå I spagat av jenter med blaude konsonanter. Det ser vi jo hvert fall.
1: Ja, det helt riktig det.
3: Loven strekker seg langt der, altså.
1: Ja, det sører jeg ikke.
4: Loven går bare både I gutte- og jentespagat.
1: Ja, vet du, det jeg synes jo det helt en fantastisk dialekt. Jeg synes jo det. Sørlandsdialekten og Kristiansand. Nei, der har du helt... rett, Morten. Det var koselig at du ringte oss, så må du ha en fin dag videre. Hils hele Sørlandet. Ha det.
5: I like måte.
1: Ha det.
4: Ha det. Ha det.

ACDC er det fest hele natta. Ja, det var det virkelig for et par år siden da jeg så dem live på Bjerkebanen i Oslo. Det er beste rockefesten jeg har vært på noensinne, altså. Det var det hele natta, og vel så det. For nesten mot du når jeg tenker på det nå. Da det bra å ha sjelsdempende musikk da. Dette fra det aller beste debutalbumet som kom på 80-tallet. Tracy Chapmans Fast Car. Alle sangene fantastiske. Dette den beste. Fast Car. You get a fast

Det er nøyaktig 32 grader i Bangkok akkurat nå. Ja, nok om det. Er du redd for å føle deg gammel? Det jo jeg, det jo ingen som liker det selvfølgelig. Det bare teit å spørre om, det beklager jeg. Men det sånn med musikk også, vet du, at du tenker at den da ikke så gammel den. Men for nøyaktig 30 år siden, ja, jeg sa 30 år siden, på denne datoen, 13. juli i 1996, så var det en låt som gikk til nummer 1 i USA. Og det ikke den du tror, for det føles jo ikke så gammel ut. Eller hva mener du?

god sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruge klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.
4: Har lufta gått lidt ud af dig?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige mælkesjokoladen, som bobler af glæde.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter.no.
9: Radio Norge.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva